0: آپ کی باری ہے.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے.
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

0: آتما سے بات کریں گے.
1: آتما سے بات کریں
0: دکھ جو ہمیں یاد آئے,
1: دکھ جو ہمیں یاد آئے.
0: آتما سے بات کریں گے,
1: آتما سے بات کریں گے.
0: میں اور میرا گھرانا,
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,

سب امتوں تالیاں بجاؤ، خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

جو اس وقت یہ فرمایا کہ تم نے اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ عورت خدا کے سکھ سی کے قدموں میں گر پڑی اور رونا شروع کر دیا. تو اسی سوچ کو اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے شاید اس گیت نے بڑے خوبصورت سے بات کی.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

0: آپ کی باری ہے, گائیے میں اور میرا گھرانہ.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے اب دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچا, لینے کا وقت آن پہنچا خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

0: 47 7
1: بلیسو مسیح کی
0: سب امتو تالیاں بجاؤ خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے ہاللویا پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے

0: آپ کی باری ہے.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

0: اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،
1: یسوع

اے سب امتوں تالیاں بجاؤ خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں